0: ji tsoro sosai game da lafiyata da ta jaririna.
1: Me yasa kike jin tsoro?
0: Ina ta zubar da jini, kuma na kasa gane me yasa ciki na ke min ciwo sosai.
1: Subhanallahi. Hawa, zubar jini da matsanancin ciwon ciki alamomi ne masu haɗari ga mai juna biyu. Mu tafi cibiyar kula da lafiya yanzu nan.
2: Ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai. Idan kun lura kuna zubar jini ko ko matsanancin ciwon ciki, ciwon kai mai tsanani, kumburin hannu da kafafu, zazzabi, rashin gani sosai ko ko jariri ya daina motsi, waɗannan duk alamomi ne masu matukar haɗari sosai. Ku faɗi abin da kuke ji. Kada ku zauna a gida, ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa.
1: Mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu.
3: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.
4: Gida shi ne inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce nake ba wa ƙonga.
5: Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
4: shi da sinadarin ƙonga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi, miyar taushe da ƙwan shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin ƙonga.
6: Don haka muka ce, mu koma gida. Abinci na can na jiran mu.
7: A ci gaba da more gida tare da ƙonga. Dan nama saniya.

ke faruwa a unguwanninku, jihohinku, Najeriya da ma duniya baki daya. Kana neman labaran da zaka iya dogaro da su? To ka kasance tare da Rama Radio domin ka maka sahihan labarai, rawatanni na musamman da bayanai masu inganci cikin sauri, daidaito da kwarewa. A duk lokacin da labari ya faru, Rama Radio na kokarin tabbatar da cewa ta samu bayanin da ya dace a lokacin da ya dace. Inda muke gabatar muku da labarai da rawatanni a kowace rana da misalin karfe 7:30 na safe da kuma karfe 12 na rana. Sannan ya zo muku cikin harshen Turanci wato Rama Comprehensive News da misalin karfe 4 na yamma da kuma karfe 7:30 na maraice a harshen Hausa. Baya ga haka muna kawo muku takaitaccen labarai da misalin karfe 10 na safe da kuma karfe 2 na rana. Duka da mu farin cikin ku masu sauraro. Rama Radio Duniya a kunnanka.

0: Mita 97 da ɗigo 3 a zangon FM Rahama Radio.
1: Ya dan uwa ka sani, babu wani abu da baki zai furta face sai da ilimi a kansa. Haka zalika, ana bautawa Allah ne da ilimi bisa koyarwar sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A dan haka, kasance da shirin fatawoyin Rahama Radio. Shirin na zuwa muku ne a ranar Asabar da Lahadi da misalin karfe 8 na safe, sai ranar Talata da misalin karfe 2 na rana.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Pada da cikawa
2: wannan gwamnati da gaske take ne fada da cikawa.